Keď prídeme do Saláša, ktorá ovca pekná náša, hej, richtuj baťa kotel, navaríme mesa, navaríme mesa.